Nedajče so honič do džensnišeho ranja. Tež deš nemili dovolj. Vomere, vomere, vomere teptač. Jednač popečeš.

Stimme 20 do na po 60, na halb schi hat sich tschopfer Temperatur. Da je pot am Tisch schätze, der Wulke praschen je sa hospoza. Aber dieser Musik ist so, da ma wo dobro jetsch stara ja no stoda pschätze, waritsch, moje run jesch nischto lochsche hobitsch, nitz nischto stoisch pot am wejot, kollegi, animo toho noch zi schako. Pschi tschopfer Temperatur, hodji ne doho we kuchi ni stach. Kak beraz bewo sa so se spolitschom, da je spischna, litschna, jetsch, ach. Niemale kuste mutisch svoji, kotrem už sme myto doma tisch poski čili. Po kotrych receptach so vy najpříklad mače při variniu poliča. Chcete nám to zdelič? Potom rád lubie zazvonče do budeši na 0591 7344 sta rozpuštiče vy tam poč, abo činiče vy to ze svolijom. Po kotrym vašňu přizevče so rád lubie. Stano chceme to potom júce ráno vy na sobotnýším vůz Vanyu tež s vami potom rozpovědač. Vosom inčinu do napošest Češe.

Fürs im Sommers. Haspischni Gugelwawa, Jensischi Film, Vestroji Rika, ganzer halber Bruder, Napschikwat, Gisch, Sonvicho, was mich Pokasa. Aktuelle Wudatsche Wulatka, Scheminenus Sobotus, Nano Vigeli, 80 Sedeschische Ras, Bobladac, Snanosche Drupo, zu Zapasli, Abo Prini, Sapochat, Gebospochat, Potopoladac, do ARD Mediatheki, Tomožeče potom tam nakvatac. Sernjane sveče achka krade so tež tam na naše originalne vusovanje. Dopomnju, jako su Sernjane jubilej svečili, a sme moli tam sobu svečen vuhotovač z shučbnim programom, to bi še bo pravčarjana vec. Sernjane konstitucija zaso sveča, a to z svubiđovanjom ohnjovih voboru, dženca, a potom DJ Romano raje dženca večo težk zazbe. Hađo neđele je potom tam huk a tok podvu kloštarskeje vode vestanje. Oh, to buđe čopo. Posledah šerce canki je juce sobotove hurkach zarjadovanje pod motom leto židovske kulture so zarjadovanje vodmejec na podvimaj. Je vukođovanje pouse, potom cioh bjesada, bjesadne kovo, a popodnju štyrioh koncertu je Karolina Ajkec kvišhuđi na tereminje. A zatkanje oldtimeru pši Bjerovskim jezeru přes cvekunst tydženja vod dženciša ađo neđele, a to mače prošu přijeć přes zajest ze smira delni vujest. A jeden ze svěrškou bude tež tak jmenované Melkusové vůbidžovanské auto, když bude tam vůstajené.

Štirimičine do napovosemišje. Vutroba bije skupina astronaut, a tež na jutroba bije z benom napovosemiš naš povišče srpskim rozvozu.

se domenčino dovolj mich. So so vetro zapisuje, to je vam amitež znate, so so tež vadžizne vode, tak rec v rekar zapisuje, to mi tež jasne, ali ja ne vedžar, so so to hižo ze sleta sedom na

Mjase narodne lešojski koras za serbsko reca kulturu se budušenje zakoncujo, kto jo se obžilju, co su korziste doživili, co jo hynac na tom mjase narodnem lešojskom korzu budušenje, prevedu ga hove hrše buzuteke, tak i mjase narodne firalne kurs serbske reca, pejedame se svednikom korza. Cebu kopicu kulturnih pokazkov sme za vas zestajli, jo a žiši mogu se na dalšne zvjerice čojenje jasališ.